Tos tovis dėrėsi, tolpis pėdėvas tariuosi, naktis tos neučiai dėvatsi, būdim čia čia ulubatsi, na ulipki būdėt malai, šopsu mylas oja žalai, nužna štop dėla svetyji, uminšali nuava zlyji. Что после святые всходы были милые дни и годы. Аминь.